Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: sneh.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: poď.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Rádio Vnitra.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: me, you, who, who.
1: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Sme ako vítr, ktorej svoukne pírko ze tvojich dlaní. Špínu jedný noci ako hygiena raní. Veľká voda slzí, ktorý splá.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

vždy keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre náš škola, len otlčené kolena.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdú aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
2: Lásku i zmierenie.
3: Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
4: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene.
2: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
3: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre, 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Dostal som pozvánku z Tekovského podzámku. Radostne som

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku. Wow!

0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
5: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
6: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
7: What is happening to me?
6: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni.cinemas.sk.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
2: 105,4. 105,4.
8: Rádio v Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dodi.

0: Cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
5: Celá jeho družina zomrie.
6: Teraz to vzdaj.
7: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
4: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
8: Poďme!
4: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
10: 105,4. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

ako predtým, posledný zošit zakotvil v koši, oholí život, zbytočne prosí. Vždy, keď idú maturantky mestom,

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.
2: Mom used to ask, where are you going, will you come?

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
3: Vyhnutie, už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Woody.
6: Jesse.
5: Haló.
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás.
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
4: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
10: Počúvam Nitrianske rádio.
11: Rádio Nitra.
12: 105,4. 105.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Krásne, najkrajšie pondelkové ráno praje Dominika, zatiaľ iba tá, a o chvíľu pevne verím, že aj Tony. Poďme sa pozrieť na to, aký budeme mať dnešný pondelok. Zatiaľ to vyzerá tak, že upršaný, a okrem toho nám Zuzka ešte prezradí meninových oslávencov.
2: Dnes je 17. augusta a meniny oslavuje milá a milovaná Milica. Je to osobnosť plná života a nádejí, no aj dôverčivá a naivná, a to je jej niekedy na škodu. Jej úspech je kolísavý a nevždy sa jej podarí nájsť toho správneho partnera pre seba. Ak ale bude využívať silu svojho mena, potom sa dočká šťastného života a nájde uplatnenie nielen v práci, ale aj v súkromnom živote. S Milicou oslavuje aj fenka Roxana a mačka Belinda.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
1: Počasie. Áno, prší vonku, mimochodom je 23,5 stupňa Celzia, takže ešte stále v celku príjemné letné počasie, také, aké by sme si možno všetci priali počas celého leta, hej, však to by bolo úplne, že tak akurát, človek sa aj nadýchne, aj vydýchne, aj sa trochu osvieži. Každopádne tie maximálne denné teploty dnes dosiahnu 30 stupňov Celzia, najteplejšie zhruba okolo 15. hodiny a malo by dnes napršať okolo 1,1 mm. Čo sa týka meteorológie, tak tí avizujú, že v širšom okolí by mala byť silná búrková bunka. Zrážky ustanú zhruba okolo 9:20, čiže zhruba od tých 20 minút by mali ustať. No a dnes sa môžete pripraviť aj na severný vietor s rýchlosťou od 2 do 23 km za hodinu, najveternejšie okolo 18. hodiny. Ja si to ešte pozriem, rozmením trošku na drobné, pozriem sa na jednotlivé hodiny, že ako to vyzerá dnes s tým počasím. Bude zatiahnuté, bude oblačné, a to počas celého dňa. Počas celého dňa sa môžete tešiť na takéto jemné zahalenie slniečka. Ďalšie nejaké dažďové zrážky vidím okolo 17. hodiny a okolo medzi 20. a 23. dokonca aj nejaké blesky. Čiže búrková záležitosť. Poďme sa pozrieť na to, ako to bude vyzerať zajtra. A ja tu už vítam hviezdu farebného
4: teraz
1: počasia.
4: Teraz sa chodí.
1: Počkej, ty mi bereš moju repliku. Počkej, ja dám to tiše. Teraz sa chodí. Nie. Poďme sa pozrieť na to, Tony, ako bude zajtra. Ja ťa nechám vydýchnuť. Ani nemusím, lebo ty
4: nemusíš,
1: už si ready.
4: Ja už to tu vidím, ja už to tu kontrolujem. Všetko túto našu...
1: Hodí tašku a ide hneď za to.
4: Počkajte, olizne si prst, pozriem, skade bude fúkať. Jasné, po celý deň zajtra môžeme očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou vraj. Zajtrajšie teploty sa budú pohybovať od 16 do 25 stupňov Celzia. Najteplejšie bude zhruba o 3, fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 15 do 22 km za hodinu. UV index to nižší, ako sme mali po minulé dni, a 6 z 11.
1: A stále vysoký.
4: Stále vraj vysoký.
1: Počkaj, pozriem to aj dnes, prepáč. Áno, aj dnes je 6 z 11, to bude asi naozaj tým zamračeným počasím, aj tým dažďovým, takže to je fajn. Pozrieme ešte predpoveď na 10 dní, pretože počasie sa nám trochu mení a všetkých zaujíma určite, ako bude prebiehať tento týždeň. Zdá sa, že takéto zamračené počasie nás bude sprevádzať počas celého týždňa. Áno, vidíme tu oblačné, poloblačné počasie. Čo sa týka zrážok, tak tie by mali prísť ešte koncom týždňa. Samozrejme, budeme aktualizovať aj spolu s Tonym, a teraz sa ideme pozrieť na dopravnú situáciu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Nitrianske cesty vyzerajú na prvý pohľad, čo sa vejzerov týka, tak pokojne. Policajnú hliadku hlásite iba pri Šindolke. Tam zrejme niečo naozaj bude, pretože tu nahlasujú niekoľkí vodiči. Čo sa týka zelenej vlny, tak tuto máme trochu dramatickejšie, najmä v okolí Nitry.
4: Áno, tam za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského Rádku sa zrazil kamión s osobným autom. Okrem toho ale nehlási nič zelená vlna, a to by malo byť z dopravy od nás všetko. Ak by ste mali vy nejaké dopravné informácie pre nás, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.
1: Tak to na ráno, na pondelkové ráno nič lepšie mi nenapadlo. To som teda, teraz som to trošku dala prioritne.
4: Aj láska, aj pivo, aj aniel, aj smutok.
1: Nerozumiem tomu, ale Robo Grigorov je fajn.

0: Že vraj Dominika vraví, že dáme, že pôjde Harvey.
1: Dáme, že pôjde Harvey. Úplne, teraz si ma odcitoval. Takže dáme, že pôjde Harvey. Harvey's eyes, Harveyho očí. A už po tejto pesničke pôjdu, keďže máme 9 hodín aj 13 minút, tak už by sa aj patrilo. A bude to Shem 69 Angel with Dirty Faces. Tak je sa na čo tešiť.
0: To si ty.
1: Ďakujem. Nie, počkaj, to si ty.
0: Ja som a angel s dirty faces, ja som dirty angel s face.
1: Radšej si vypočujeme, akú verziu k tomu dá Harvey. Možno je to o nás dvoch.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Britská punkroková scéna bola koncom 70. rokov liahňou kapiel, ktoré definovali hnev, vzdor a energiu jednej generácie. Medzi najvýraznejšie mená tejto éry patrí bez pochyby Sham 69, kapela, ktorá dala hlas britskej robotníckej mládeži a stala sa spoluzakladateľom štýlu oi punk. Kapela vznikla v roku 1975 v meste Hersham a jej zakladajúcim členom a neskoršou ikonickou tvárou bol spevák Jimmy Percy. Názov kapely bol odvodený od zvyškov nápisu na starom futbalovom plagáte, ktorý oslavoval víťazstvo miestneho tímu v roku 1969. Sham 69 sa rýchlo odlišili od mnohých svojich súčasníkov. Zatiaľ, čo niektoré punkové kapely boli intelektuálne alebo umelecky zamerané, Sham 69 spievali priamo o problémoch robotníckej triedy, nezamestnanosti, každodenných bojoch a frustrácii mládeže. Ich koncerty boli známe neuveriteľnou energiou a zapojením publika, fanúšikovia často spievali refrény hlasnejšie než samotná kapela. Vrchol slávy zažila kapela na prelome 70. a 80. rokov, kedy vydala sériu úspešných singlov v britskej hitparáde. Medzi ich najznámejšie skladby patria Hurry Up Harry, If the Kids Are United, čo je nesmrteľná hymna jednoty mládeže, a Burst of Breakout. Skladba If the Kids Are United dodnes rezonuje ako jeden z najsilnejších odkazov punkového hnutia, ktorý hovorí o sile solidarity bez ohľadu na rozdiely. História Sham 69 bola tiež poznačená burlivými momentmi. Na ich koncertoch sa často objavovali príslušníci krajnej pravice, čo Jimmy Percy a kapela rázne odmietali a bojovali proti ním, napríklad aj účasťou na koncertoch organizácie Rock proti rasizmu. Tieto napäté situácie a vnútorné konflikty viedli k tomu, že kapela sa v roku 1979 po prvý raz rozpadla. Napriek častým zmenám zostavy a prestávkam v činnosti vystupuje Jimmy Percy pod hlavičkou Sham 69 dodnes. Kapela zanechala trvalú stopu v hudobnej histórii, jej hymny ovplyvnili nielen neskoršiu punkovú vlnu a street scénu, ale aj futbalovú kultúru a alternatívny rock po celom svete. Sham 69 a song Angel with Dirty Faces.

0: Áno, sú to rôzne filozofické úvahy a otázky aktuálne o 9. hodine 27. minúte. Ja si myslím, že je ten správny čas dať si nejaký historický kalendárik a mám tu jednu osobnosť, ktorá sa nás týka, Tony, že absolútne.
1: To teda.
0: Absolútne, pretože sa v Bratislave v roku 1941 narodil Karol Spišák, ktorý ako herec stvárnil množstvo nezabudnutelných postav vo filmoch, napríklad Balada o siedmých obesených, Kosenie jastrabej luky, Pavilon šeliem či Mesto plné dážnikov. No a ako skúsený a talentovaný filmový režisér sa predstavil filmami Adam Šangala, V tieni vlkov alebo Pomsta starej dámy. Ako divadelník dlhé roky pôsobil v divadle Andrea Bagara v Nitre a my aktuálne sídlime v starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Takže preto hovorím, že sme s ním absolútne spätí. Samozrejme otec Ondra Spišáka a dedo Šimona Spišáka. Je to taký celý ten spišákovský klan režisérov, hercov, divadelníkov a úžasných ľudí. Poďme na ďalšie osobnosti. Ty si tu všimol.
1: Jasnečka, zostaneme ešte pri týchto hercoch. V roku 1943 sa narodil americký filmový herec a režisér a producent Robert De Niro, držiteľ Oscara za postavu Vita Corleoneho vo filme Krstný otec 2 a tiež za stvárnenie boxera Lamotta vo filme Zúriaci bík. Drsných mužov si zahral aj v legendárnych filmoch ako napríklad Taxikár, Mafiáni, Kasino alebo Miss Hrôzy. Režine a herecky sa podielal na filme Príbeh z Bronxu.
0: A v roku 1960 sa narodil americký herec Sean Penn, známy z filmov napríklad U-Turn, Tajomná rieka, 21 gramov alebo Sladký ničomník, a ja si ho absolútne, že pamätám a cením z filmu One Battle After Another, alebo Jedna bitva za druhou. On získal Oscara tento rok. Aha. Za herca vo vedľajšej úlohe.
1: Ja si neviem spojiť meno s tvárou, ale určite si ho pozrieme a zistím.
0: Je to akože absolútne skvelý film podľa mňa. Je to jeden akože po dlhom čase taký film, čo som pozerala a absolútne ma prekvapilo, že netušila som vôbec, že čo bude na sledujúcich minútach sa odohrávať. Taká absurdita, ale že veľce dobrá. No, je to Oscarový film. Raz darmo. Poďme na ďalšiu legendu, ale teraz týkajúcu sa hudobného kalendára, Tony.
1: Áno, áno, z USA, speváčka a skladateľka Belinda Carlisle.
0: Carlisle.
1: Belinda Carlisle. Tak. Carlisle. No to som pekne skomolil teraz. Začínala za bicími.
0: To si teraz zahral, hej, že to si len tak povedal na
1: slovo. Nie, to som sa strašne akože sám seba obabral. Začínala za bicími v skupine The Germs pod menom Dottie Danger. Od roku 1978 bola speváčkou v dienčenskej rockovej skupine The Go-Go's. V júli 1981 vydali prvý album Beauty and the Beat. Skladba We Got the Beat z tohto albumu sa vo februári 82 dostala na druhé miesto hit parády. Vydali tri albumy a rozišli sa v roku 1985. Belinda sa rozhodla pre solovú dráhu a v júni 86 mala vytvárať prvú solovú skladbu Mad About You. Zároveň v júni toho istého roku vydala aj prvý album. V septembri 87 viedla americký a anglický rebríček so skladbou Heaven is a Place on Earth a to my si práve teraz aj pustíme.

0: Meister prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
3: What is happening to me?
2: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas, iba v kinách, aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. 105,4.

0: tell our unborn child. I've been a thief, been a lover, been a cheat, all my sins. Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Máme 9 hodín a 40 minút a pozeráme sa na nitrianske cesty. Hlásite vozidlo odstavené na krajnici na R1 Nitra Západ. Mám tu aj policajnú hliadku pri čakajúciach. Pozeráme aj ďalšie informácie o okolie Nitry, aká je tu situácia. No, vejzeri nič nehovoria, Tony. Ako je na tom zelená vlna?
2: Biedne. nie,
1: na práve šťastie.
2: Našťastie biedne, pre mňa biedne, pre vás super, nič nehlasia. Malo by to byť úplne čisté všetko, ale napriek tomu si dávajte pozor a jazdite opatrne a zostaňte pozitívne naladení s nami. My už si púšťame ďalšie mileniálske vypalovačky, Dominikine, obľúbené.
1: Imagine Dragons.
2: No jasné, to je tiež mileniálske.
1: To áno, súhlasím. Púšťame, tak to nech vám zveselíme tento upršaný pondelok. Nothing ever comes without a consequence. A cause, tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine.

0: Tony a Dominika vám zase idú povedať, aké akcie môžete navštíviť.
1: Áno, určite to už stará vec, ale pozoroval si zatmenie slnka.
0: Nepozoroval som.
1: Ušlo ti to?
0: Ušlo mi to, akorát sme mali skúšku a sme si hovorili, že vyšli by sme von, pozrieme to a nepozreli sme to. Ale no, asi by sme ani nič neuvideli, lebo sme nemali ani brýle.
1: Nemali ste tie brýle, ktoré treba mať, čiže no, nejaké tie zváračské, alebo hej, nejaké tie špeciálne nič na to určené. Ja som videla teraz jedno video z tej vašej skúšky, ty si tam brýle mal.
0: No tam som mal.
1: Vyzeral si síce ako roková hviezda.
0: Jak ako vyzeral? ja som úplná rockstar.
1: Alebo popová hviezda, takto, vyzeral si ako popová hviezda, vystrihnutá z časopisu nejaký teenage. Áno, ako hviezda, no, Backstreet Boys.
0: To sme veľmi odbočili, my sme chceli hovoriť teda o týchto akciách a najbližšie teda exkurziu do hviezdárne spojenú s pozorovaním slnka a rozprávaním o jeho vzniku až po zánik.
1: Kedy sa to deje? A kde
0: zánik,
1: sa to deje?
0: No to asi dúfam, že nie v blízkej dobe, ale deje sa to teda v krajskom osvetovom stredisku v Nitre a 18.8.
1: Čiže zajtra.
0: To je už, no.
1: To je už zajtra, vidíte, medzi 10. a 13. hodinou.
0: Áno, čiže zajtra medzi 10. a 13. hodinou môžete v krajskom osvetovom stredisku navštíviť takúto exkurziu.
1: Áno, a hviezdáreň bude konať aj ďalšie podujatie, astrodielňa a exkurzia do hviezdárne. To bude exkurzia číslo 2 v rámci tohto týždňa a bude to 28. Čiže sa presunieme pomaly ku koncu týždňa, respektíve to je myslím štvrtok. A treba si tu rezervovať samozrejme nejaké tie miestečka, pokiaľ chcete. Krajské osvetové stredisko sídli na Fatranskej ulici, je to nedaleko základnej školy Fatranskej, kto by to bol povedal. A je to podľa mňa, teraz sa veľa ľudí začína opäť zaujímať o vesmír vo veľkom. Mňa vesmír vždy veľmi fascinoval a ja už sa veľmi teším, kedy sa do tejto našej malebnej hviezdárne vyberem, Tony.
0: Vybereš sa tam?
1: Vyberiem sa tam, no, možno práve na sledovanie slnka. S odborníkmi na to vzatými, pretože sama by som si netrúfla pozorovať slnko. A ďalšie nejaké informácie ohľadom toho, čo treba zažiť, vidieť a okúsiť v Nitre, vám budeme ponúkať už počas nášho dopoludnejšieho vysielania. Určite

0: verte tomu, že hej, my máme v Nitre veľa akcií a my si o nich ideme porozprávať.
1: Táto pieseň mala ísť po tej hviezdárni, lebo lístok na Mars úplne, že sa stala chyba, ale nevadí, my sme sa teraz tak trochu prehodili a ideme sa pozrieť na Samovú číslo 1, na to krásne nádvorie, ktoré môžete navštíviť, keď prejdete okolo Župného domu. Po pravej strane medzi Župným domom a Agátmi vlastne také podchody sú dva, je to pre auta, ďalší pre ľudí. Idete rovno, tam také nádvorie, dvere krásne a tam sa dejú veci. A čo sa tam bude diať najbližšie?
0: Najbližšie to bude Haraburdiareň, ale volume 3.
1: Už tretie v poradí.
0: Áno, už tretie pokračovanie obľúbeného workshopu pre deti a ich rodičov. Výroba rozprávkových objektov z rôznych už nepotrebných predmetov.
1: Takzvaný Haraburd.
0: Áno, vraj je vhodné priniesť si nepotrebné veci. Viacej tu o tom nepíšu, každopádne určite zistíte viac, ak navštívite web Nitrianskej galérie.
1: Áno, predstav si, že máš kopec nejakých Haraburd doma, z ktorých vytvoríš niečo, nejaký umelecký predmet alebo umelecký objekt. Čiže to má to možno aj taký trošku že recyklujeme tie veci. Možno to má aj takýto zmysel. Vieš? No, treba sa každopádne ísť pozrieť do Nitrianskej galérie na toto nádvorie, aby ste tieto haraburdy videli, že čo všetko z nich klienti alebo návštevníci tohto workshopu môžu vytvoriť. Každopádne máme tu aj ďalšiu záležitosť a ide o obľúbenú besedu s ešte obľúbenejším moderátorom Dadom Naďom. A tentokrát vyspoveda Nikol Hocholcerovú, tá už v Nitrianskej galérii bola. A neviem, či Nikol poznáš. Je to celkom mladá baba, ktorá otvára veľmi vážne témy.
0: Aké témy otvára?
1: No, také osobné. Jej sa nemala to v živote jednoduché a mala rôzne také špecifické zážitky vo svojom detstve a vo svojich mladých rokoch a o týchto zážitkoch rozpráva. Ja ti tiež porozprávam potom mimo éter, že o čom, a pokiaľ sa chcete vedieť a dozvedieť viac o Nikol a vypočuť si aj Dada Naďa, ktorý je naozaj veľký znalec súčasnej literatúry a súčasných spisovateľov a spisovateľiek, tak treba zájsť na toto nádvorie na Samovej ulici. Kedy?
0: No ja to tu hľadám, pozerám, nevidím, ale už vidím. Už som to videl, 20. augusta, čiže vo štvrtok o 17. na nádvorie Samova. Teda. Tieto dve akcie sú spolu v rámci tohto našeho leta na Samovej číslo 1.
1: Áno, jedna sa bude diať dopoludne, druhá sa bude diať popoludní, takže ten 20. august bude v Nitrianskej galérii nabitý skvelým programom.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 17. augusta a meniny oslavuje milá a milovaná Milica. Je to osobnosť plná života a nádejí, no aj dôverčivá a naivná. A to je jej niekedy na škodu. Jej úspech je kolísavý a nevždy sa jej podarí nájsť toho správneho partnera pre seba. Ak ale bude využívať silu svojho mena, potom sa dočká šťastného života a nájde uplatnenie nielen v práci, ale aj v súkromnom živote. S Milicou oslavuje aj fenka Roxana a mačka Belinda.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Áno, dostávame sa k našemu farebnému počasiu a aktuálne by sme mali mať vonku 21 stupňov a preháňky. Áno, prší nám. Podľa deň môžeme očakávať oblačné počasie a dažďové zrážky. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 19 do 30 stupňov, pričom najteplejšie bude zhruba o tretej. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou od 2 do 23 km za hodinu, čo je celkom široké rozpätie, pričom najveternejšie by malo byť okolo 6. Tie nárazy dosiahnu 23 km za hodinu vtedy. Ako bude zajtra, Domy?
5: Zajtra nás čaká opäť oblačné počasie s teplotami od 16 do 25 stupňov Celzia. Najteplejšie okolo 15. hodiny a fúkať bude zajtra severozápadný vietor s rýchlosťou od 15 do 22 km za hodinu. UV index 6 z 11 ako zajtra, tak aj dnes, ale znamená to, že je vysoký aj napriek tomu oblačnému počasiu. Dávajte si na seba pozor, určite si zoberte nejakú bundu, parazol, niečo skrátka, čo vás proti tomu dažďu ochráni a ideme sa pozrieť na cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
5: Cesty našťastie absolútne pokojné, bez nejakých zdržaní alebo nehôd. Máme policajnú hliadku nahlásenú v okolí Nitry pri Komieticiach a ďalšiu máme nahlásenú neďaleko Serede. Pozrieme sa ešte na ďalší náš zdroj a tým je Zelená vlna.
4: Áno, Zelená vlna v podaní Tonyho. Áno, vidím len jednu hliadku a to v Partizánskom na Nitrianskej pri Bile v smere do centra. Okrem toho nič, cesty by mali byť celkom pokojné v raj. Ak by ste mali vy pre nás ale iné informácie, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885. Jazdite opatrne a zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení.
5: Teraz trochu nostalgicky si zapomíname, teda ty nie Tony, ale my ostatní na staré časy spolu s Medial Banana. Ako to bolo kedysi, keď ešte mladí ľudia chodili von sa zabávať?
4: A to mi krivdíš, ale

0: Tony, predstav si také miesto, že kde nefunguje čas.
1: No predstavím, to je u nás v rádiu.
0: U nás v rádiu.
1: My sme tu koľko, 3 hoďky a je to jak celý deň, keby som tu bol. Nie, srandujem.
0: Pomaly ti to ubieha. Áno, je to čas, je veľmi taký relatívny pojem, že nie, že by sme teraz chceli nejako poprieť fyzikálne zákony, ale existuje na severe Nórska jeden veľmi zaujímavý ostrov, Somaroy sa volá, je to taký malý ostrov, ktorý sa preslávil práve ako miesto, kde nie je čas. Ten pojem nevznikol, pretože by teda tu tieto zákony neplatili, ale kvôli jedinečnému prírodnému javu, kvôli polárnemu dňu a polárnej noci. Sú to také dva extrémy, ktoré môžu spôsobiť, že tradičné delenie dňa na ráno, obed a večer stráca význam v tomto prípade. Prečo sa toto mesto alebo tento ostrov Somaroy spája s pojmom bezčasia alebo miesta bez času?
1: Áno, ide o to, že počas letných mesiacov slnko na Somaroy nezapadá približne 70 dní, čo znamená nepretržité denné svetlo. Miestni obyvateľia môžu pracovať, rybačiť či stretávať sa s priateľmi hocikedy, bez ohľadu na hodiny. V takýchto podmienkach sa čas stáva flexibilným pojmom a nie pevným rozvrhom, takže naozaj oni majú stále deň a stále majú, môžu mať tieto aktivity. Je to veľmi zaujímavé, pretože mňa by napríklad zaujímalo, ako spracovávajú ich hlavy, vieš, že no. to, že kedy je čas na spánok a kedy nie. Ono to môže byť veľmi potom komplikované, nemyslíš?
0: No ja sa presne nad týmto zamýšľam, že nejaké rôzne hormonálne zmeny v telách môžu nastávať, vieš, že podľa mňa práve tieto cykly, deň, noc, tma,
1: vlastne
0: no.
1: Ten melatonín a tým pádom sa ti možno ani nechce spať, akože oni určite už sú naučení, keď tam žijú, ale čo tak napríklad taký obyčajný človek, ja, alebo ty, alebo naši posluchači.
0: Keby sme tam išli, tak asi by sme zistili, že čo by to spravilo s našim organizmom na tú chvíľu, že ako by sa ten systém rozhodil v priebehu možno týždňa, dvoch. No neviem, je to každopádne veľmi zaujímavé. Práve takýto pojem, že bez ostrov, bez času sa dostal do povedomia verejnosti, keď miestna komunita trochu že symbolicky navrhla život bez prísnych časových rozvrhov. Mňa by zaujímalo, že napríklad ako chodia do školy, keď nemajú takýto časový rozvrh, alebo do práce. Prácu si ešte vieš nejako nastaviť, hej, ale že ale keď sú nejaké aktivity, alebo nejaké skupinové, alebo komunitné aktivity, ktoré proste musíte vykonávať všetci nejako spolu, že ako toto majú vymyslené. Určite to nejako musia mať. Vysvetlíme si ešte, že polárny deň, to znamená, že v lete je tento ostrov osvetlený 24 hodín denne. Polárna noc zase znamená, že v zime slnko niekoľko týždňov napríklad vôbec nevíde. No a toto sú tie kontrasty, ktoré sú také veľmi extrémne práve za týmito polárnymi kruhmi. Ja by som každopádne Norsko chcela niekedy navštíviť. Znova, už som raz bola v Norsku, bola som v úvodzovkách iba v Osle, čiže tam takýto extrém nebol. Ale bolo zaujímavé, keďže som tam bola v decembri, že svetlo sme tam mali niekedy medzi 10. a 13. A to svetlo si musíš predstaviť tak,

0: sme sa nádejali, že už ten problém nebude, ale je to ešte stále tu a teraz sa budeme baviť najmä o obci Jelenec, pretože pitná voda tu bude tiecť len ráno a večer. Zaviedol sa tu totiž prísny režim pre kritický stav vo vodojeme. Ide o teda kritický a vážny stav po posledných týždňoch z kohútikov verejného vodovodu. Niekedy obyvateľom netečie dokonca ani kvapka. Vodárne totiž museli pristúpiť k dočasnej regulácii. Príčinou je, ako aj v iných obciach okresu Nitra, také dlho trvajúce sucho. To sme pocítili všetci. No a ide aj o spojenie s nadmernou spotrebou vody počas horúcich dní, keď mnohí napriek zákazom napúšťali bazény, polievali záhrady či umývali autá.
1: Áno, k prvej odstavke v Jelenci došlo ešte 30. júla, kedy ju pre nedostatok vody vo vodojeme odstavili v nočných hodinách. Rovnaká situácia sa zopakovala aj 1. augusta, o deň neskôr obec na svojej sociálnej sieti informovala, že z dôvodu kritického nedostatku vody vo vodojeme dochádza k dočasnému obmedzeniu dodávky pitnej vody. Odstavka vody prebiehala denne v čase od 9. do 5. hodiny rána a tento stav bude trvať vraj až do odvolania. Žiada preto obec pre zodpovedné šetrenie pitnou vodou aj počas dňa a predzásobenie sa na večerné a nočné hodiny.
0: Áno, ďalšie odstavky boli niekedy začiatkom augusta, okolo 8. augusta. A podľa najnovšieho oznámu, ktorý pribudol na stránke vo štvrtok minulého týždňa, od piatku, od 14. augusta zaviedla obec taký trochu iný režim a dodávka pitnej vody bude do odvolania zabezpečená len v časoch od 5.00 do 8.00 a od 19.00 do 22.00. Mimo týchto časov bude voda odstavená. Zároveň vedenie obce znova apeluje na všetkých obyvateľov, aby s vodou narábali maximálne zodpovedne, ohľaduplne a solidárne. Aké zákazy sa týkajú teda nielen obce Jelenec, ale asi by sme sa nad nimi mali zamyslieť aj my všetci ostatní?
1: Áno, áno, je dôležité nepolievať záhrady a trávniky, nezavlažovať ihriská a verejné priestranstva, neumývať motorové vozidlá, nenapúšťať a doplňať bazény a neoplachovať spevnené plochy. Ak toto všetko sa dodrží, samozrejme troška dlhodobejšie, tak potom by sme na to mohli byť my všetci lepšie a dúfajme, že sa to v Jelenci podarí.
0: Tento dážď, ktorý tu teraz máme, sme už potrebovali ako soľ, ako sa hovorí. Aby to sucho už naozaj už aby sa nevracalo. A teraz my sa trošku síce vrátime do minulosti a s kapelou Modus a malým veľkým vlakom.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Máme 10 hodín aj 38 minút a sledujeme dopravnú situáciu v Nitre. Máme tu nahlásenú policajnú hliadku na Hviezdoslavovej triede a máme tu nahlásené aj cestárov, ktorí pracujú na R1. V rámci okolia Nitry máme hliadku ešte pri Zelenči a pri Trakovciach. Čo hovorí zelená vlna, Tony? Ale ja prezradím aj za Tonyho, ktorý aktuálne rieši absolútne inú problematiku, že zelená vlna na mne hovorí nič. Takže to znamená, že si dávajte na cestách pozor aj naďalej, prajeme vám šťastnú cestu a buďte s nami, buďte pozitívne naladení, počúvajte napríklad Kabát a Koloredov.

0: Takže nielen Karol Spišák ako veľká osobnosť starého divadla Karola Spišáka v Nitre, ale aj ďalšia veľká osobnosť. Pán D zo starého divadla Karola Spišáka v Nitre dnes oslavuje krásne narodeniny. Dušan, v mene celého rádia ti želám všetko najlepšie, veľa zdravíčka, šťastíčka, veľa madejry, ako som ti spomenula, veľa pankáčok malých, veľkých v tvojom živote. Tony, pridaj sa.
1: Želám veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody životnej a toto už posielame Omegu.

0: A to je taká tá egocentrická pesnička, že ja sa tam spieva. Ja. Jenom ja. To je trochu iná. Každopádne, bavili sme sa o starom divadle Karola Spíšáka a budeme v tom pokračovať, lebo zhodou okolností pred troma dňami zverejnili už aj svoj program na september. To znamená, to nechcem do teba rýpať, ale škola volá.
1: Ježišie Mária.
0: Toto som spravila.
1: No, to
0: prepač.
1: Si presne Achillova peta.
0: Ospravedlňujem sa všetkým školopovinným aj všetkým učiteľom, ktorí si ešte užívajú posledné záchvevy toho tej dovolenky, nemôžem to nazvať prázdniny, ale tej dovolenky, ktorú teda majú. No ale pozitívne je, že aj divadlá už budú otvárať svoje brány, svoje dvere a teda v rámci toho starého divadla to bude napríklad Nektárium. Odštartujú to predstavením pre úplne, že tie najmenšie babatka, aké môžu byť. A Nektárium sa bude hrať od 10.9. a 11.9. Mimochodom, ak náhodou sledujete teda Facebooky starého divadla a boli ste zvyknutí na nejaký formát grafický, akým ten program vlastne majú rozpísaný, tak je to trochu iné. Ja som sa nechala zmiasť, vy sa nenechajte zmiasť. Keď to budete pozerať, čo ďalej budú môcť ľudia v starom divadle vidieť?
1: Áno, máme tam napríklad predstavenie Hop, to môžeme vidieť o 13. o 9.30 alebo o 10.30, 13. septembra samozrejme. Ďalšie predstavenie tam máme Ruky veľkosti orecha, a to je 10+, a môžeme to vidieť 17., 18. a 20. septembra taktiež. V časoch väčšinou od 9.30, ale toho 20. septembra to budeme mať o 3. po obede.
0: Áno, bude aj Trója 22. septembra, 23. a 24. septembra. V kinách práve ide Odysea, takže najprv šup Trója do starého divadla a potom, aby sme to mali tak chronologicky, tak potom tá Odysea v napríklad v Mlynoch Cinemas, keď to chceme mať takto prepojené homérovsky. 26.9. bude nitriansky Montmartre jesenná edícia tohto krásneho podujatia, ktoré sa bude konať na ulici 7. pešieho pluku. O Montmartre sme veľa rozprávali teraz, o tom letnom, a teraz budeme určite veľa rozprávať o tom jesennom. A o chvíľu tu budete počuť takú znielku podľa mňa, že ale. Tak, aspoň dúfam, že sa to udeje, lebo už mi to normálne, že mi to chýba. Vieš, to keď stále niečo počúvaš, tak ti to potom začne.
1: Už
0: sa ti to zavrtalo do hlavy. Ale, a teraz proste už mi to chýba. No, čo ďalej?
1: Čo ďalej, potom tam máme ešte raz teda tú Troju, a nielen raz, máme dokonca trikrát. Samozrejme 27., 28. a 29. septembra o 10. môžete vidieť Troju v starom divadle Karola Spišáka v Nitre.
0: Toľko začiatok sezóny divadelnej, už sa na to veľmi tešíme.

0: 5, celá 4. Dnes je 17. augusta a meniny oslavuje milá a milovaná Milica. Je to osobnosť plná života a nádejí, no aj dôverčivá a naivná. A to je jej niekedy na škodu. Jej úspech je kolísavý a nevždy sa jej podarí nájsť toho správneho partnera pre seba. Ak ale bude využívať silu svojho mena, potom sa dočká šťastného života a nájde uplatnenie nielen v práci, ale aj v súkromnom živote. S Milicou oslavuje aj fenka Roxana a mačka Belinda.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie.
3: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
2: klesá to všetko, klesáme na duchu, pracovná morálka tu klesá. Všetko, celé je to zle.
3: Ideme sa vyhovárať na počasie, že ten tlak je trochu nižšie, aj my sme trochu nižšie, alebo down.
2: Ale toto je to tu skleslé celé. Nie, srandujem. Po celý deň môžeme očakávať oblačné počasie a teda tieto spomínané dažďové zrážky. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 19 do 30 stupňov Celzia, pričom najteplejšie bude zhruba o 3. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou od 2 do 23 km za hodinu a najveternejšie by malo byť okolo 6. To mi ako bude zajtra.
3: Áno, toto bol dnešný deň a zajtra by malo byť opäť oblačné počasie s teplotami od 16 do 25 stupňov Celzia. Fúkať bude zajtra severozápadný vietor s rýchlosťou od 15 do 22 km za hodinu. Pozerám sa, či zajtra môžeme očakávať nejaké zrážky, ale zdá sa, že nie. Aspoň čo sa týka aktuálnych predpovedí, my to určite budeme aj aktualizovať aj naďalej a teraz sa ideme pozrieť na aktuálnu dopravnú situáciu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
3: Áno, pozeráme zdržania v Nitre, ktoré sa nám udiali na Štefánikovej triede a triede Andreja Hlinku, tak to sa úplne cez prázdniny nestáva často v tomto čase o 11. hodine, takže treba spozorniť, pokiaľ prechádzate daným úsekom. To je odo mňa a od vašich hlásení všetko, čo na to zelená vlna.
2: Zelená vlna nám hlási iba nehodu za Šalou v smere do Vlčian, ale okrem toho nič. Ak by ste mali nejaké dopravné informácie, dajte nám vedieť na čísle 0911 955 885 a jazdite opatrne.
5: Dostaň...

0: Nič pre Tonyho, ale sú tu nejakí adepti na univerzitu 3. veku. Pán D sa chichoňa v kúte na fotolke, pretože SPUčka začína v októbri, teda nový akademický rok aj v rámci univerzity 3. veku. SPUčka informuje, že výučba bude prebiehať formou prednášok, ktoré sa konajú spravidla raz za 2 týždne podľa konkrétneho rozvrhu. Sú tu celkom zaujímavé študijné programy. Aké napríklad, Tony?
1: Áno, no máme na výber z dvojročného štúdia a jednoročného štúdium. V tom dvojročnom tam máme anglický jazyk a jedlo pod lupou, teda výučbu o zdravých a bezpečných potravinách. Z tých jednoročných tam ich máme viac. Tam ide o pohybovo-relaxačné cvičenie, ekozáradníctvo, akadémia okrasných rastlín, včelárstvo, moderný marketing a spotrebiteľ, základy záhradnej a parkovej tvorby.
0: Ty si tu nebol, ale pán D si už vybral včelárstvo. To je jeho predmet a ja veľmi schvaľujem, aby som si ho tiež mohla vybrať. Môžeme byť spolužiaci. Neviem, či by ma tam prijali, teda počítam sa aj ja do univerzity 3. veku. Neviem, musím si zistiť. Prihlásiť sa dá do 10.9., čiže ešte času na rozmyslenie je dosť a na stránkach univerzity určite nájdete aj poplatky, aké sú a všetky ostatné ďalšie dôležité informácie k tomu. Vzdelávať sa dá a treba celý život. Celý život sa vzdelávame, učíme a popri tom môžeme počúvať aj Nitrianske rádio a takéto skvelé vypalovačky, ako napríklad Sara Perketiamo. Toto mi, toľkokrát mi táto piesne znie v ušiach, že by si neveril, Tony. Dúfam, že aj tebe bude odteraz.
1: No, teraz už hej.

0: Však vyberá svoju daň a Peter čelí nečakaným fyzickým následkom. Zatiaľ, čo bojuje o holý život, v meste sa vynára temná hrozba s nevídanou mocou. Dokáže Peter zachrániť New York, keď riskuje, že stratí aj to posledné, čo mu zostalo? Samého seba?
1: Ja dúfam, že áno. Keď si sa pýtal mňa, tak ja som za to, že hej, a Petra Parkera bude hrať Tom Holland a jeho partnerkou bola Zendaya. Že?
0: A oni posledných nie sú filmoch. Spolu? Áno, ale oni sú aj spolu.
1: Áno.
0: Sú?
1: Je to krásne, že oni sú spolu aj reálne, minimálne zasnubení, keď nie už aj zobratí.
0: Áno,
1: podľa
0: mňa,
1: že už sú aj zobratí, že?
0: Zdá, že
1: nejakú dobu.
0: Každopádne, Spider-Man si môžete pozrieť dnes o 16. alebo o 14.08. Zajtra taktiež v týchto istých časoch a tipujem, že aj v stredu. Ešte to nie je potvrdené, ale áno.
1: Čiže hneď po robote ideálny čas behnúť na Spider-mana alebo na Tajomstvo kryštáľovej planéty. Je to taký rodinný animák o nedávno kolonizovanej kryštáľovej planéte, kde sa 11-ročná Rhea spriateli s mláďaťom podobným dinosaurovi menom Vurgi, ktoré zmutovaná príšera oddelila od matky. A keď sa Rhea pokusí spojiť Vurgiho s jeho matkou, tak čakajú jedna nebezpečná úloha, kde sa stretne s bezohľadným guvernérom, ktorý sa snaží využiť Vurgiho jedinečné schopnosti. Takáto dráma a že rodinný animák, podľa mňa to znie absolútne dramatické a celé to tajomné, pretože je to tajomstvo kryštáľovej planéty. Dnes o 16.15 alebo zajtra, alebo pozajtra takisto o 16.15 a ideme si zabojovať.
0: Áno, áno, veľká československá novinka Bojovník. Ja sa priznám, že už som to videl a v tomto filme oceňovaný herec Milan Ondrík predstavuje sa v životnej forme ako bývalý šampión hov, ktorý sa usiluje o návrat do sveta bojových športov. Za jeho comebackom však nestojí len túžba opäť zápasiť. V skutočnosti sa snaží vybojovať si niečo oveľa cennejšie, a to vzťah so svojou rodinou, vlastnú dôstojnosť a možnosť napraviť chyby, ktoré ho pripravili o všetko, na čo mu kedysi záležalo. Naozaj strhujúci príbeh z prostredia jedného z najatraktívnejších športov, si dovolím povedať, súčasnosti, a v ktorom sa popri popredných českých a slovenských hercoch objavujú aj naozajské akože MMA hviezdy. Pavel Hofmeister alias Hof bol majstrom Európy a olympijským medailistom v boxe. Po rokoch mimo športového sveta dostáva nečakanú ponuku vrátiť sa do boja. Hodená rukavica, ktorú zdvihne, však nie je boxerská. So svojím úspechom sa stretne v MMA. Čakajú ho nové pravidlá, tvrdá príprava a protivník, ktorý preverí nielen jeho formu, ale aj charakter. Najťažší zápas sa však nezvedie v klietke, pretože Hof bude musieť čeliť predovšetkým samému sebe a zabojovať o stratenú dôveru svojich najbližších. Naozaj strhujúci príbeh o jednak športe, ale z veľkej časti o druhých šanciach. A ako povedal Milan Ondrík na premiére, všetci si zaslúžime druhú šancu a každý o niečo bojujeme v živote, každý jeden deň.
1: Ty si pri tom bol?
0: Ja som pri tom bol, keď to hovoril
1: Ty
0: Milan.
1: Ty si ho počul normálne, Milan, ako vyslovil tieto slova, úžasné.
0: Áno, a veľmi pekne to vystihol. Určite to stojí za to, aby ste si to pozreli a myslím si, že to není len taký film pre MMA fanúšikov iba, ale naozaj film pre každého a každý si nám nájde to svoje. My tu máme ešte jednu infošku o jednom filme.
1: O thrilleri na konci Oak Street, pretože keď mysteriózna anomália vytrhne ulicu Oak Street z pokojného predmestia, rodina Pletovcov sa ocitne v chaose, rýchlo pochopia, že jedinou nádejou, ako uniknúť pravekému nebezpečenstvu, je držať spolu. No podarí sa im prežiť v neznámom svete a nájsť cestu domov? To je otázka, na ktorú vám bude vedieť odpovedať tento film na konci Oak Street. Napríklad dnes o 18.20 alebo 20.40. Bude to thriller, budete sa báť. Verím tomu. A bude tam zároveň nejaké to dobrodružstvo, takže si to nenechajte uísť. Toto sú z Brusu nové novinky v Mlynoch Cinemas a teraz si pustíme Slobodnú Európu.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 11 hodín 37 minút a nitrianske cesty vyzerajú nasledovne. Máme nahlásenú policajnú hriadku pri Šali aj pri Zelenči. Čo hovorí zelená vlna, Tony?
3: No to nám nehovorí veľa, avšak máme pred Hrubou Boršou v smere z Kostolnej pri Dunaji, tam máme nehodu. A v Partizánskom máme nehodu na výjazde z Veľkých Uheriec do Malých Uheriec pri Partizánskom. Okrem toho nič nehlási a vy, ak by ste mali niečo pre nás, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.

Áno, moji milí, idem vás pozvať do Redovku, napríklad na skvelý obed, na skvelú polievku. Dnes si môžete vybrať z ponuky slepačí vývar s domácimi rezancami, meso zelenina, alebo minestrone paradajková polievka, alebo fazulkovú nakyslo s údeným mesom a zemiakovým pagáčom. Veľmi lákavé sú aj hlavné jedlá, pretože máme na výber grilované kuracie prsia suprém a la bažan, slaninovú omáčku, perlové cibulky a maslovú zemiakovú kašu, alebo suvidované bravčové mesko, krkovičku s opekanými haluškami, segedinskou omáčkou a nakladanou kapustou. Pokiaľ sa vám zatiaľ nepáčila táto ponuka, čo nechápem, ako je možné, tak si vyberte napríklad zemiakovú placku s trhaným hovädzím mesom, čerstvou zeleninou a drezinkom salsa rosa, alebo chili con carne s jazminovou rýžou a kyslou smotanou. Že dnes nebudete jesť meso, tak na výber je aj vyprážaný karfiol s pečenými zemiakmi, s karamelizovanou cibulkou, domácou tatarskou omáčkou a uhorkovým šalátom. Alebo vyprážaná krávská hrudka s varenými baby zemiačikmi s vňaťou a domácou tatarskou omáčkou. Milovníci talianskej kuchyne si tiež prídu na svoje, pretože na výber je aj neapolská pizza mortadella, pistáčio s paradajkovým základom, sírom mozzarella, talianskou salámou, mortadella a pistáciami. Áno, a teraz aj pre sladké jazyčky máme na výber dezerty, francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Alebo akýmkoľvek dezertom podľa dennej ponuky. Tak čo vybrali ste si? Pre svoje ratolesti máte na výber aj vyprážaný kurací rezník so zemiakovými hranolkami alebo kurací na prírodno so zemiakovými hranolkami. Tak šup, do Redovku. Máme 11 hodín aj 45 minút a to je ten ideálny čas na obednejšiu pauzičku.

O malú chvíľočku, máme 12 hodín, Tony už zdrhol, ale pozdravuje všetkých a ja mu veľmi pekne ďakujem aj za dnešnú spoluprácu. Vám prajem dobrú chuť k obedu, pokiaľ už nejaký konzumujete, a pokiaľ nie, tak si veľmi dobre vyberte.

0: Dnes je 17. augusta a meniny oslavuje milá a milovaná Milica. Je to osobnosť plná života a nádejí, no aj dôverčivá a naivná. A to je jej niekedy na škodu. Jej úspech je kolísavý a nevždy sa jej podarí nájsť toho správneho partnera pre seba. Ak ale bude využívať silu svojho mena, potom sa dočká šťastného života a nájde uplatnenie nielen v práci, ale aj v súkromnom živote. S Milicou oslavuje aj fenka Roxana a mačka Belinda.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie. Máme už minútku po 12. hodine, vonku je 22,4 stupňov Celzia, je oblačné počasie, dnešné maximálne teploty sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia, tie dosiahneme okolo 15. hodiny. Napršať by dnes malo celkovo okolo 1,1 mm a fúkať by mal severný vietor s rýchlosťou od 2 do 23 km za hodinu. Áno, to oblačné počasie nás dnes bude sprevádzať a najbližšie prehánky vidíme okolo 17. hodiny. Nejaké údajné búrky aj medzi 20. a 23. hodinou. Hovorím to tak neisto, lebo to počasie sa samozrejme mení, všetci to dobre vieme, takže budeme vás určite informovať aj Mário už o chvíľu, o hodinku, o čo sa týka aktuálneho počasia. Zajtra môžeme očakávať oblačné počasie, teploty od 15 do 25 stupňov Celzia a fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 16 do 20 km za hodinu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. Policajné hliadky ste nahlásili pri Šoporni, Matúškovej ceste a Tesárskych Mlyňanoch. Zelená vlna spomína aj nehodu za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku. To je zatiaľ odo mňa z dopravy všetko. Dávajte si na seba veľký pozor na cestách, pokiaľ by boli mokré cesty, treba prispôsobiť tomu aj svoju rýchlosť a spôsob jazdy. Prajem vám krásny deň, užite si ho a majte aj celý týždeň krásny. O malú chvíľku už odovzdám slovo spomínanému Majovi a my sa počujeme najbližšie v stredu.

0: prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačica dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grapefruit. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grapefruit.sk.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
5: Vrchom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
6: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
7: Jak všichni víme, bude to osobní.
6: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
8: Počúvam Nitrianske rádio.
9: Rádio Nitra 105,4. 105.

0: 105,4.
1: Dnes je 17. augusta a meniny oslavuje milá a milovaná Milica. Je to osobnosť plná života a nádejí, no aj dôverčivá a naivná. A to je jej niekedy na škodu. Jej úspech je kolísavý a nevždy sa jej podarí nájsť toho správneho partnera pre seba. Ak ale bude využívať silu svojho mena, potom sa dočká šťastného života a nájde uplatnenie nielen v práci, ale aj v súkromnom živote. S Milicou oslavuje aj fenka Roxana a mačka Belinda.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: No hurá sláva, vážení Nitrančania, zapršalo nám konečne, ani neviem po akej dlhej dobe, nepamatáme, že áno, kedy naposledy pršalo. No dobre, dobre, možno ešte dneska je trošku sprchne, aspoň teda podľa tých predpovedí uvidíme, mohlo by, kľudne, aj 3 dni v kuse by mohlo teraz pršať. Ja viem, že by vám to kazilo možno tie dovolenkové radovánky, ale za to, akože tá príroda už to teda potrebovala, jak dážď, no, som sa povedal, jak sol, ale nie, potrebovala to, jak dážď. Má byť prevažne oblačno, aj pravdepodobnosť búrky nám dávajú meteorológovia, už okolo 15. hodiny 30 stupňov, takže ono sa to nezdá, ale má byť aj pomerne teplo. A tá pravdepodobnosť búrky najväčšia je okolo 18. hodiny, kde nám dávajú až 89%, tak to by mohlo výjsť, to by mohlo celkom výjsť. Západ slnečka dneska, 19. hodina 58. minúta, mrholiť a prehánky nám hovoria, že by mohli byť aj v noci, čo by bolo teda tiež super. Východ slnečka zajtra o 5. hodine 45. minúte, no a zajtra už by sa malo vyčasiť, malo byť jasné alebo poloblačno, v popoludnejších hodinách trošku viacej oblačnosti, ale ozimí sa, ak sa chystáte čvachtať niekam k jazeru, tak pre tých, čo majú radi také, že jak teraz, že okolo 29-30, tak nie, zajtra len 25 stupňov Celzia. Sú aj takí, ja sa k ním počítam, že mne to nevadí, aby som sa išiel kúpať, aj keď je 25. Len upozorňujem, že zajtra sa ochladí. Hej. Tak takto, dobre, dobre, tak uvidíme, že či sa ešte dneska dočkáme do dažďa, kiežby, a poďme sa pozrieť na nitrianskú dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Pozerám sa na vaše hlásenia z Vejzu, čo sa týka Nitry, a môžeme skonštatovať podľa tých vašich hlásení, že doprava je v týchto chvíľkach naozaj kruto prázdninová, ale nikde nič. Jediné, čo stojí za zmienku, je policajná hliadka, ktorá je v týchto chvíľkach na Zoborskom kruháči, respektíve na konci tej Chrenovskej. Tam zvyknú stávať, ako je tá autobusová zastávka, takže bacha na 40-ku, milí vodiči, hej, to je taká tam, že málo kto to dodržuje, ale keď merajú, tak toto je zrovna tam také, že na čo si dávajú pozor. Tak to by tak možno stálo za zmienku, inak naozaj, že kľud obrovský. Ešte možno, čo stojí za zmienku, obchvat R1 Severný v smere do mesta je uzavretý jeden pruh, tesne pred odbočkou Nitra Sever. Asi tam malujú niečo alebo tak, ale doprava je kľudná, takže nerobí to tam žiadnu šarapatu. To sú vaše hlásenie. Mrkneme ešte zelenú vlnu, či nám tam dáva nejaké upozornenie v širšom nitrianskom okolí. V Nových Zámkoch máme hlásenú nehodu, respektíve pred Novými Zámkami v smere z Bajča. A inak je to všetko. Dobrú prázdninovú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do korán. A láska, pravda a česť. Aj keď sa to občas nedá zniesť.
2: Krásna vec, Ryško Miller a Tereza Karnlová. Klid, mír a pokora. No, kľud je super, ale v okolí našej autobusovej stanice asi tak ľahko nebude. Nie len teda, že tam je vždycky frmol, a v noci nie, ale cez deň. Ale bude sa tam stavať. Áno, zmení sa nám pohľad a celé to okolo našej autobusovej stanice. To je taká novinka nitrianska, pretože tam bude obchod. Predstavte si. No, áno, zatiaľ to ešte nie je pravoplatné. Hej, 12. augusta ale vydal stavebný úrad povolenie na prestavbu existujúceho objektu. Dá sa tam ešte odvolávať a tak ďalej. Ale v každom prípade bude tam taký známy obchod, trošku s takým poľským názvom, možno tušíte, ktorý. Oficiálne ide o prestavbu objektu na Staničnej ulici na umiestnenie komerčného príslušenstva autobusovej stanice. Pred vyše rokom tam boli stavebniny, po ich odchode bol objekt nevyužitý, pôvodne patril dopravcovi, ktorý je majiteľom autobusovej stanice. Stavba je situovaná na uliciach Cintorinská, Staničná. V dokumente sa píše o predajni a sklade pre návštevníkov a zamestnancov. Tam vznikne 35 parkovacích státí, takže to je pomerne pozitívna správa. Táto nová predajňa si vyžiada rozšírenie vozovky s chodníkom na Staničnej a Cintorinskej. Firma už s mestom uzavrela nájomnú zmluvu. Mestskí poslanci to schválili z dôvodu, že investor ide prerobiť veľkú časť okolia predajne. A upravená časť vozovky a chodníka má byť po kolaudácii prevedená opäť do majetku mesta za 1 euro. Investor musí ale oddeliť komerčnú prevádzku od autobusovej stanice. Dôvodom je bezpečnosť, je to podmienka dopravcu. Ten žiada, aby tam bol plot vo výške 1,60 metra. Plot bude na hranici medzi pozemkami dopravcu a stavebníka. Jeho účelom je zabrániť vstupu chodcov do priestoru autobusovej stanice. V tejto časti sa nachádza priestor parkovania a manipulácie autobusov, kde autobusy pravidelne vykonávajú prevádzkové manévre vrátane cúvania do odstavných boxov. Dopravca tiež žiada, aby počas stavebných prác nebola obmedzená prevádzka ani dopravná obsluha autobusovej stanice. To je tiež pozitívna správa. To znamená, nebude to mať žiadny zásah do fungovania autobusovej stanice. Nepíšu zatiaľ, že kedy začnú stavať a kedy to celé bude, ale v každom prípade, ak uvidíte nejaký pracovný ruch v okolí autobusovej stanice, tak toto bude určite ono.

No veru, milí Nitrančania, bude sa nám meniť naše mesto takto ako pred očami, nie len okolie tej železničnej stanice, ale čo by kameňom dohodil od nej aj už teraz, bohužiaľ, bývalý nitrianský pivovar, svetoznámy so svojím úžasným pivom. No ja si ešte pamätám, keď ešte fungoval, ale to už je naozaj dávno. Bude tam zase, už je jasné, že sa tam bude stavať a predstavovať podľa najnovších informácií. Už na objekte sladovne sa začne pracovať koncom tohto roka s ukončením na jeseň 2028. A administratívna budova a sklad obilia s ukončením jar 2027. Bude tam aj objekt rýchleho občerstvenia, známeho, asi tušíte, že ktorého. Ten by sa mal realizovať v období marec až október 2027. Investor má už totiž to uzatvorené budúce nájomné zmluvy s hlavnými prevádzkami. Urbanistický návrh od Sebastian Naď, architekt, počíta s tým, že doteraz uzavretý areál sa sprístupní verejnosti, vzniknú nové priechody, menšie ulice a vnútorné námestie, ktoré prepojí Štefánikovú triedu s okolitými obytnými zónami. Areál leží v strategickej polohe medzi Štefánikovou triedou, Špitalskou a Pivovarskou či Rázusovou ulicou v tesnej blízkosti centra, železničnej stanice a nemocnice. V susedstve za posledné roky vyrástli stovky bytov v projekte Nová Nitra, kde je pred dokončením predposledný bytový dom. Takže celé to tam bude úplne premenené, takže do toho roku 2028 sa nám aj táto časť Nitry naozaj veľmi výrazne zmení. Budú tam kaviarne, reštaurácie, služby, dvor so zeleniou s miestom na oddych, detským ihriskom a nové časti budov sú navrhnuté tak, aby pôsobili striedmo a neprekrývali pôvodnú architektúru. Takže bude to mať aj ten nádych toho starého pivovaru, možno poznáte z iných miest, kde sa tieto buď staré továrne alebo tak prerábajú, ale zachovávajú si ten architektonický šmrn z tých starých časov, ale už v novom šate. Škoda, že tak mlyny neprerobili, no tie zbúrali na kompletku a postavili nám tú zrkadlovú záležitosť, ale tak uvidíme. Počkáme si ten rok, dva, čo z toho bude.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus. Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
3: Celá jeho družina zomrie.
4: Teraz to vzdaj.
5: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
2: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
6: Poďme!
2: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.
9: Kelly Family, Angel, veľká vec v 90. rokoch a po nej samozrejme doprava.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No poďme na tú nitrianskú dopravu. Stále si drží ten prázdninový charakter, to znamená, že je kľud na nitrianských uliciach. Akurát teda voňajú tým čerstvým dažďom, čo je dobre. No, hlásite mierne zdržanie, asi teda vďaka tomu času, že ľudia možno idú do práce alebo z práce na Novozámockej, je hustejšia prevádzka už v tých častiach, jak sú firmy, to znamená, ale však viete, dobre, proste nie v meste. A mierne hlásite samozrejme Levickú, kde sa pozdržíte kúsiček semaforového typu v smere do mesta. A inak je to naozaj všetko. Pokiaľ idete do Lapáša, tak si tam dávajte pozor, pretože pred veľkým Lapášom je policajná hliadka, takže to je také jediné, na čo by som vás upozornil. A inak je to naozaj všetko. Zelená vlna nám nehlási naozaj v širokánskom okolí nitrianskom nič. Takže dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio. A dáme si teda klasiku. Nebude to Mozart ani Beethoven, ale samozrejme bude to klasika od Elánu.
3: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

Let's get it on. Marvin Gaye, klasika amerického soulu. Je to taká, no, boskávacia pesnička. Dúfam, že niekde v aute, že ste nemuseli odparkovať na krajnicu. A keby aj, že čo, sú prázdniny. Milená vec sa nám stala v Nitre. Policajti z Lužianok dostali obrovskú kyticu s nečakaným odkazom. Gesto ich prekvapilo aj napriek tomu, že v práci už zažili mnohé situácie. Jedného dňa im zazvonil kuriér a v rukách držal obrovskú kyticu kvetov. A to, čo bolo prilepené na jednom z kvetov, ich prekvapilo viac alebo ešte viac. Bol to lístok veľmi osobným a dojemným poďakovaním. Jeho autor sa policajtom rozhodol pripomenúť udalosť spred viac ako 3 mesiacov a pomoc, za ktorým bol dodnes veľmi vďačný. Ako napísal na lístku, sú chvíle, na ktoré človek nikdy nezabudne. Pred viac ako 3 mesiacmi ste stáli pri mojej rodine v jednej z najťažších chvíľ nášho života. Vaša profesionalita, ľudskosť a odhodlanie nám dali nádej a zmenili náš život, odkázal policajtom. A poďakovanie pokračovalo slovami, ktoré museli príslušníkov maličkého obvodného oddelenia v Lužánkach nesmierne potešiť. Z celého srdca vám ďakujem, ďakujem za vašu prácu, za vašu pomoc a za to, že ste nám verili. Ďakujem, že ste, odkázal autor. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre následne príbeh zverejnilo na sociálnej sieti. Podľa policajtov im práve podobné chvíle pripomínajú, aký význam môže mať ich práca pre ľudí, ktorým pomáhajú. Služba na dedinskom oddelení má svoje špecifika a jedným z nich je bezprostredná osobná a miestna znalosť svojho obvodu a predovšetkým svojich občanov, uviedla polícia. Práve osobný kontakt s ľuďmi z miestnej komunity býva pri práci na menšom oddelení veľmi dôležitý. Policajti sa totiž často stretávajú s ľuďmi v situáciách, ktoré môžu zásadne ovplyvniť ich ďalší život. Vziať na seba takúto zodpovednosť a zmeniť život k lepšiemu nie je žiadna maličkosť, uviedla polícia s tým, že príslušníkom obvodného oddelenia v Lužiankách patrí za ich prácu veľké poďakovanie. Obrovská kytica tak pre policajtov nebola iba obyčajným darom. Bola pripomienkou, že pomoc, ktorú človek poskytne v ťažkej chvíli, môže mať pre druhých oveľa väčší význam, než si v danom momente dokážete predstaviť.

0: 105,4.
1: Dnes je 17. augusta a meniny oslavuje milá a milovaná Milica. Je to osobnosť plná života a nádejí, no aj dôverčivá a naivná. A to jej je niekedy na škodu. Jej úspech je kolísavý a nevždy sa jej podarí nájsť toho správneho partnera pre seba. Ak ale bude využívať silu svojho mena, potom sa dočká šťastného života a nájde uplatnenie nielen v práci, ale aj v súkromnom živote. S Milicou oslavuje aj fenka Roxana a mačka Belinda.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Poďme na počasie, milí priatelia. Akurát mi Ujo Vrátnik hovoril, že okolo 5. mu dojdu montovať žalúzie. Hovorím, no ale hlásia búrky okolo medzi 5. a 6. Preto to spomínam. Áno, áno, je to tak. Je tam pravdepodobnosť podľa serveru počasie.sk 89%, okolo 18. hodiny, tak treba s tým počítať. Nehovorím, že to tak bude veľakrát. Aj tie veľké percenta ešte neznamenajú, že tá búrka bude, ale pokiaľ máte nejaké plány na takéto neskoršie popoludne, radšej s tým počítajte. Tie teploty okolo 29 stupňov, až tak do večera. Nočné teploty okolo 15 stupňov Celzia. Zajtra by sme mali už ale mať pomerne taký ako jasný alebo čiastočne oblačný deň. Dážď už bohužiaľ na zajtra nehlásia, ale zase hlásia výrazné ochladenie, pretože zajtra počas dňa by malo byť maximálne 24-25 stupňov Celzia.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Doprava v tejto chvíli bude naozaj stručná, pretože vaše hlásenia naozaj vlastne akože nehovoria skoro vôbec nič. Stále tu máme na severnom obchvate R1 v smere do Nitry nahlásený od vás uzavretý jazdný pruh, ale keďže tá doprava je a úplne že mega kľudná, tak samozrejme žiadne problémy to tam nerobí. Inak je to z Nitry naozaj všetko. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, či nám tam nedáva niečo v nitrianskom okolí, a predstavte si, že dáva nám tu nehodu na R1 pred Bábom v smere z Nitry. Tak toto je taká nepríjemná záležitosť. Pozriem sa ešte, či to hlásia aj Vejzery, ale Vejzery to už nehlásia. Tak kto vie, že čo je na tom. Zelená vlna niekedy trošku má aj také opozdenie, ale tak pre istotu si tam dávajte pred tým Bábom na R1 pozor. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Rádio v Nitre.
1: Tak je to medzi zemou a nebom, že človek nemôže žiť iba chlebom. Preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto chleba si kúpim tri rožky. Človek nežije iba chlebom, niekedy musí žiť aj sebou. Občas sa treba s tým vyrovnať, že žiadna cesta nie je rovná. Človek nežije iba láskou a preto je mu z toho ťažko. Musí sa spoznať s nenávisťou a so závisťou.

Človek nežije iba jedlom, no mnohým je to celkom jedno. Dajú si kľudne tri večere a ráno sú im tesné dvere. Človek nemôže žiť len chlebom, človekom by tak iste nebol. Možno by bol len lepšie zviera a lačno sa na svet

Dneska máme také stavebné vysielanie, tak pozerám, že čo je nové v Nitre, tak vidíte to, pri na autobuske sa bude stavať nový obchod, starý pivovar sa bude prerábať, bude taká nová krásna štvrť v Nitre. No a konečne teda už je to isté, že bude aj v nemocnici nový heliport, dlho sa o tom hovorí, ale vypadá to tak, že už naozaj bude fakultná nemocnica v Nitre, by chcela mať do konca budúceho roka už postavaný, skolaudovaný a plne funkčný nový heliport. Projekt je aktuálne v štádiu prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa. Verejné obstarávanie a podpísanie zmluvy s víťazom obstarávania by chcela nemocnica stihnúť do konca tohto roka, potvrdil to riaditeľ fakultnej nemocnice Nitra Ondrej Šedivý. Heliport je v súčasnosti v nitrianskej nemocnici riešený dočasnou pristávacou plochou, tá však nespĺňa požadované technické požiadavky a využívaná je len počas priaznivých letových podmienok. Následne je potrebný prenos pacienta z heliportu sanitkou na cieľové miesto v nemocnici. V prípade nepriaznivých podmienok sú lety distribuované až na letisko do Janikoviec, alebo sa využíva dočasná pristávacia plocha na Cabajskej ceste. Je to teda veľmi komplikovaná situácia. Takže bude to. No, čas investície pokrie nemocnica z kapitálových výdavkov ministerstva zdravotníctva. Pomoc pri spolufinancovaní ponúkol aj Nitriansky samosprávny kraj. Takže vypadá to tak, že takto do roka a pol sa nemocnica konečne po tých, no pamätám sa, už roky sa o tom rozpráva, tak už to je na dobrej ceste. A dúfajme teda, že to všetko dobre dopadne.

Milé Nitrančania, tento týždeň nás opäť čakajú plánované odstávky elektrickej energie. Výpadky sú naplánované už na zajtra, útorok 18. augusta a potom na piatok 21. augusta, informovala o tom západoslovenská distribučná. Odstávky sa opäť dotknú viacerých ulic v rôznych častiach mesta, najmä však Starého mesta a Zobora. Bez elektriny tak môžu ostať stovky domácností. Je medzi nimi aj tá vaša? Mrknite sa na stránku výpadokelektriny.sk.

úplne zrušené. Samozrejme, pokiaľ nie ste si istí, máte s tým problém, je aj zákaznícka linka, nájdete ju na stránkach Západoslovenskej distribučnej, alebo samozrejme spomínaná tá praktická stránka výpadokelektriny.sk.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
2: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
4: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
5: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
6: Jak všichni víme, bude to osobní.
5: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.
9: Máme pol tretie, takže zahráme si pesničku. Už som chcel povedať song, ale nemám rád tieto anglicizmy, takže zahráme si pesničku. Nothing gonna stop us now. Starship a po nej samozrejme mrkneme na dopravu, ale asi šípite už.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Je to tak, ako som spomenul pred pesničkou, že v Nitre je pomerne kľud, v týchto chvíľkach trošku to hustne okolo mlynov, ale naozaj veľmi mierne a máličko môžete počítať hustejšiu premávku na Hviezdoslavovej triede smerom teda z mesta na Klokočinu a inak je to naozaj všetko. Našťastie žiadne patálie, nepríjemné situácie sa na nitrianskych cestách podľa vašich hlásení, samozrejme musím dodať, nedejú. Takže prázdninový kľud pokračuje, nech to tak aj zostane a mrkneme ešte aj na zelenú vlnu, ale tá nám naozaj v širokom, ďalekom okolí nehlási žiadne situácie nepríjemného charakteru, samozrejme. Tým pádom z dopravy je to všetko. Milí vodiči, vodičky, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

Anna Re sa volá táto slovenská interpretka a jej pieseň z minulého roku 2025 Hra. No a hrajú sa dobre a dobre sa hrajú vo veľkom záluží mládežníci a mládežníčky. Inak náš poslucháč mi pred pár minútami poslal práve odkaz. Nie na všetko, aj ja dojdem, keď brúzdím, že čo nového v Nitre. Takže ďakujem veľce pekne, pretože do veľkého záľužia prišli dva tituly zo Švédska. Áno, Pump Track, toho sa týka tento šport, je taká mladá športová disciplína, pri ktorej jazdec na bicykli jazdí na špeciálne upravenom okruhu plnom vln, klopených zákrut a menších skokov. No a v obci Veľké Záľužie postavili v roku 2019 prvý Pump Trackový okruh v Nitrianskom kraji, vybudovalo ho občianske združenie na čele s Andrejom Práznovským. V miestnom klube sa tohto druhu cyklistiky venujú desiatky detí. No a švédske mesto Marma hostilo tento víkend Pump Track Youth Challenge, čo možno považovať za také neoficiálne majstrovstvá sveta do 15 rokov. Pred rokom tam triumfovala Adela Kováčová a tentokrát sa do výpravy slovenskej reprezentácie nominovali až traja uľačania, okrem tej obhajkenie titulu aj Dominik Greguš a Stella Pogranová. No a domov sa vrátili s výnimočnými výsledkami. Stella vyhrala kategóriu Kids Open 6-7 rokov, Adela zvíťazila v Girls 11 a obhájila minuloročné prvenstvo. No a Dominik sa v Boys 12 dostal medzi najlepších 8 a napokon skončil 5. zo 14 jazdcov. No nádhera, tak posielame obrovskú gratuláciu do Veľkého Záľužia. Ak nás počúvate, tak pozdravujte decká šikovné. No a vidíte to, nikto vtedy, keď v tom roku 2019 vznikol vo Veľkom Záluži tento asfaltový okruh, tak nikto netušil, že z nich bude raz jazdiť slovenský pohár a reprezentovať Slovensko a že cesta z domáceho okruhu do sveta teda existuje. Tento raz z nej do Veľkého Záľužia prišli dve prvenstvá a jedno piate miesto. Tak ešte raz veľká gratulácia, športujte, cvičte a do Veľkého Záľužia opäť prineste nejaké tie medaile.

0: 105,4.
1: Dnes je 17. augusta a meniny oslavuje milá a milovaná Milica. Je to osobnosť plná života a nádejí, no aj dôverčivá a naivná. A to je jej niekedy na škodu. Jej úspech je kolísavý a nevždy sa jej podarí nájsť toho správneho partnera pre seba. Ak ale bude využívať silu svojho mena, potom sa dočká šťastného života a nájde uplatnenie nielen v práci, ale aj v súkromnom živote. S Milicou oslavuje aj fenka Roxana a mačka Belinda.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: No zatiaľ tam svieti slniečko, nevypadá to na to, že by mali byť búrky, ale stále to platí. Okolo 18. hodiny máme dokonca 89% pravdepodobnosť búrky. Zatiaľ 29, skoro 30 stupňov, takže je tam aj pomerne teplo. Uvidíme. Vieme, aké je to počasie vrtkavé a nepredvídateľné. V každom prípade treba počítať na večer, teda, že možno tie búrky prídu. Večer by tiež malo poprchať, mrholiť, takže ja by som bol za, pretože záhrad určite to málo, čo dneska napršalo, určite ešte bude veľce rada. No a tie nočné teploty okolo 15 stupňov Celzia. Zajtra by sa malo mierenie vyčasiť, pretože by malo byť poloblačno alebo jasno. V popoludňajších hodinách viac menej trošku viac oblačnosti, ale sa aj ochladí, pretože zajtra má byť iba 24 stupňov počas dňa.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Poďme na dopravu, tá si udržiava ten prázdninový charakter, z času na čas niečo nahlásite, nejaké tie také akože hustejšiu premávku, samozrejme aktuálne okolo Mlynov, alebo v týchto chvíľkach aj pri mestskom cintoríne, a respektíve ako sa ide cez železničné priecestie, asi ide vláčik, tak predpokladám, že preto tam hlásite, že tam je kolóna, ale inak všeobecne vzaté, tak je na nitrianskych cestách naozaj prázdninový kľud. Je tak aj v širšom nitrianskom okolí, pretože zelená vlna nám nehlási nejaké patálie, takže malo by to byť všetko na porádku. Dúfajme, že tie vaše hlásenie, ale predsa len tu máme tú nehodu už aj od vás vejzerov hlásenú a hlási to aj zelená vlna a je to R1 pred Bábom v smere z Nitry je hlásená nehoda. Potvrdzujete to aj vejzery, hlási to aj zelená vlna, tak pokiaľ idete z Nitry, tak si tam dávajte pred Bábom na R1 pozor. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom, hlavne bez tých nehôd, vám praje Nitrianske rádio.

Ideme do muzičky, opustíme už tie naše nitrianske vody. V prvom rade musíme poblahopriať do Čiech Michalovi Prokopovi, pretože 13. augusta pred pár dňami oslávil neuveriteľných 80 rokov. Popredná osobnosť českej hudobnej scény. Sa narodil 13. augusta 1946 v Prahe, vyštudoval dve vysoké školy, s hudbou začínal už v roku 1963 ako gitarista v amatérskej rockovej skupine, ktorá neskôr dostala názov Framus 5. Od roku 1967 v tejto skupine prešiel na post solového speváka. Jeho vzormi boli americkí souloví speváci Ray Charles a Otis Redding. Samozrejme, kto sa trošku zaujíma o muziku, tak meno Michal Prokop mu nie je neznáme. Nakoniec, aj keď oslavil 80-ku, stále je činný, pretože napríklad minulý rok v apríli vydal nový album Ostraka. Tú titulnú pieseň sme vám predstavili aj u nás v rádiu. Za ňu získal dve ceny Anjel za rok 2025 za album roka a Prokop ako solový interpret. Takže aj takto tesne pred tou 80-kou ešte žne úspechy a ceny, takže posielame veľkú gratuláciu a v rámci tej gratulácie si zahráme pesničku, ktorá má v našom rádiu premiéru a sám som prekvapený, že sme ju ešte nemali. Staršie ročníky ju určite budú poznať. Je to skladba z roku 1984, takže už má svoje roky a volá sa Kolej Yesterday.

Oslávenec 80 rokov Michal Prokop a jeho kolej Yesterday. A ideme na hudobné novinky, zmeníme úplne žánr, pretože ideme do letného hitu, aj keď teda už sme v druhej polovici augusta a neviem, na čo ten James Blunt čakal, keď takto na konci leta vydáva letný hit a vracia sa s novým singlom Taste Like Summer a ten na prvý pohľad ponúka presne to, čo sľubuje názov, leto, príťažlivosť a popovú náladu. Má aj videoklip, keď chcete, pozrite si, pretože ten túto idulku pomerne rýchlo obráti na ruby. Z romantické letnej atmosféry sa stáva bizarná situácia s poriadne nechutnou pointou, ale to si nechám na to, aby ste si to mrkli. Taste Like Summer je prvou novou hudbou Jamesa Blunta od albumu Who We Used To Be z roku 2023. Vznikla v spolupráci s producentmi Richardom Parkhousom a Georgeom Tizardom z produkčného týmu Red Triangle. Dvojica táto producentská v minulosti spolupracovala napríklad s Bastille, Sabrinou Carpenter, Youngbloodom či Davidom Guettom. Blunt skladbu nahral spolu so svojou koncertnou kapelou, nahrávanie prebiehalo v Big Music Studios v Bambury. Samotný spevák opisuje skladbu ako spojenie radosti z leta s pocitom príťažlivosti k druhému človeku. Hudobne tomu zodpovedá aj jej atmosféra, je ľahká, melodická a príjemne nenáročná. Presne taká, ako by ste čakali od piesne s názvom Taste Like Summer. Je to horúca novinka, vyšlo to naozaj teraz, takže trošku do toho leta, letný hit a čerstvá novinka. James Blunt, Taste Like Summer.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.
6: Je to tak, počúvate Nitrianske rádio a zahráme si a mrkneme sa potom samozrejme takto o pol štvrtej aj na Nitrianske cesty.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No mrkneme samozrejme na nitrianske cesty. Sa držia si ten prázdninový model. Trošku okolo mlynov samozrejme môžete počítať také semaforové zdržanie aj na Levickej v smere do mesta. A na Levickej máme hlásenú aj policajnú hliadku. Hlásite ju pri Novom Cintoríne, hej, takže už v tej zadnej časti Levickej ulice. Takže tam si dávate pozor na rýchlosť. Hej, ona tá tabulka Nitra je tam už tak trošku vzadšie, takže treba tou 50-kou si tam ako pekne počkať až po tú tabulku. Lebo tam si to zvyknú tak akože vychutnať. Inak je to všetko z Nitry, naozaj je taký prázdninový kľud, nech to tak aj vydrží. Čo sa týka zelenej vlny, tak tá nám nehlási, dúfam, nie. Nehlási nám v širokom, ďalekom nitrianskom okolí žiadne závažné udalosti. Tým pádom je to všetko z dopravy. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: skvelá Beyoncé, If I Were a Boy, no a po nej už je nachystaný Harvey s jeho okáľama, aby nám priniesol opäť nejakú tú svoju muzičku. Necháme sa prekvapiť, ráno ste možno zachytili, ak nie, tak si ho vychutnáte teraz. Z mojej strany posledná záležitosť, ktorú mám teda na srdci. Nezabudnite, že možno ešte bude dneska búrka večer o 6. Uvidíme, kiež by. A inak prežite krásny, pohodový, prázdninový podvečer. Počujeme sa v stredu popoludne, ale inak počúvajte vaše obľúbené nitrianske rádio. Zdraví vás Mário.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Britská punkroková scéna bola koncom 70. rokov liahňou kapiel, ktoré definovali hnev, vzdor a energiu jednej generácie. Medzi najvýraznejšie mená tejto éry patrí bez pochyby Sham 69, kapela, ktorá dala hlas britskej robotníckej mládeži a stala sa spoluzakladateľom štýlu oi punk. Kapela vznikla v roku 1975 v meste Hersham a jej zakladajúcim členom a neskoršou ikonickou tvárou bol spevák Jimmy Percy. Názov kapely bol odvodený od zvyškov nápisu na starom futbalovom plagáte, ktorý oslavoval víťazstvo miestneho tímu v roku 1969. Sham 69 sa rýchlo odlišili od mnohých svojich súčasníkov. Zatiaľ, čo niektoré punkové kapely boli intelektuálne alebo umelecky zamerané, Sham 69 spievali priamo o problémoch robotníckej triedy, nezamestnanosti, každodenných bojoch a frustrácii mládeže. Ich koncerty boli známe neuveriteľnou energiou a zapojením publika, fanúšikovia často spievali refrény hlasnejšie než samotná kapela. Vrchol slávy zažila kapela na prelome 70. a 80. rokov, kedy vydala sériu úspešných singlov v britskej hitparáde. Medzi ich najznámejšie skladby patria Hurry Up Harry, If the Kids Are United, čo je nesmrteľná hymna jednoty mládeže, a Balls to Breakout. Skladba If the Kids Are United dodnes rezonuje ako jeden z najsilnejších odkazov punkového hnutia, ktorý hovorí o sile solidarity bez ohľadu na rozdiely. História Sham 69 bola tiež poznačená búrlivými momentmi. Na ich koncertoch sa často objavovali príslušníci krajnej pravice, čo Jimmy Percy a kapela rázne odmietali a bojovali proti ním, napríklad aj účasťou na koncertoch organizácie Rock proti rasizmu. Tieto napäté situácie a vnútorné konflikty viedli k tomu, že kapela sa v roku 1979 po prvý raz rozpadla. Napriek častým zmenám zostavy a prestávkam v činnosti vystupuje Jimmy Percy pod hlavičkou Sham 69 dodnes. Kapela zanechala trvalú stopu v hudobnej histórii, jej hymny ovplyvnili nielen neskoršiu punkovú vlnu a street scénu, ale aj futbalovú kultúru a alternatívny rock po celom svete. Sham 69 a song Angel with Dirty Faces.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. 105,4 Rádio v Nitre. Človek

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Ja som Lilipet, poď sa hrať.
3: Vyhnutie, už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Vody.
6: Jesse, haló.
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás.
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
8: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
4: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
10: 105,4. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
2: Je hezký dívat se do plamenu, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

sa obzriem späť. Chcem vidieť úsmev, nie strach. Chcem, nech o mne hovoria, že som dal zo seba všetko. Nie hru a masku, ale pravdu a cit. Šťastie je v tom, že viem úprimne žiť.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: No a...

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grbfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grbfluid.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.

0: poznávať.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com
2: 105,4 Rádio v Nitre.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

mi stvoril ženu. Za jej lásku a nehu ďakujem. Za to, že splýva so mnou a je v strehu. Za to všetko, čo ona je, ďakujem. Predsa mám ma niekto rád, to som nevedel, že mi vie toľko dať, sami rozdávať. Pohľadu mojich očí rozumieť.

0: mám ju rád, roztopí v srdci ľad postý krát.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
2: Řekni lásko, kde tě mám, já půjdu, no vážně až tam.

Kráľov sveta si zakričal, nech ho ľudia neničia, vedie ich. Ako sila lesov mlčiacich, ako prehry našich sklonov zlých, víťazích.

na slnku nos pokrčím. Nech si utrie kvapky z čela, nemusí sa snažiť veľa,

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Toto je 105,4.
0: Rádio v Nitre.
2: Si ako šál zamatový, ktorý sa na mňa namotal. Občas ma trochu priškrtíš, no aj tak som rád, že ťa mám.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.